0: Mose nwoma edi kan anasa Genesis Genesis tibako enfiti ase no onyankopon bo soro ni asase na asase e basabasa ani hunu na esum e wobunani na nyankopon honhom butunsuo no ani na onyankopon ka ase enye han na eye han na onyankopon hunu han no se eye na onyankopon pai han ni esum no mu na ofre han no sa de chen ni esum no adesan na ade san na ade chen de di kan no na onyankopon ka ase ewi mra ne me pai nsuo no mu na onyankopon ye ehunu mu ntremu na opai nsuo a ewo ewiem no ase ene de ewo wiem no so no mu na eye sa na onyankopon frɛ ewiem no osoro na ade san na ade chen de to so mi no na onyankopon ka ase ensuo a ewo osoro ase no mu aboa no wo faako na ohunu asase pese na yesa na onyankopon frɛ pese no asase na ensuo emu ano no ofrɛ no epo na onyankopon hunu se eye na onyankopon ka ase asase mfifiri nwura mfudie nuaba se de wo so tie wo asase so na eye sa na asase fifiri nwura ni nuaba se de wo so tie na onyankopon hunu se eye na ade san na ade chen de to so miensa ne no na onyankopon ka ase enkane amra ewiem na emepai ewia ne anadwumu na nyensa nkyerene ma ebre enna ne mfie nchichemu bio na nyenkane ewo wiem na enhye nwasase so na yesa na onyankopon yenkane akese minu no se kese no ni adechie so na ketua no se enni anadwo so oyen sroman so na onyankopon disisi ewiem se enhye nwasase so na enni adechie ne adesan no na empai han ni esum no mu na onyankopon hunu se ye na ade san na ade chen de to so nine no na onyankopon ka ase ensuo no nori abodi a etiasie pi na ntakraboa entumfa asase so wo wiem na onyankopon bo esubua kese ne nketo ahodo so de wonso tie ne ntakraboa nyina se de wonso tie na onyankopon hunu se eye na onyankopon hira won se monwo na mono na monye epumuma na ntakraboa nnoso asase so na ade san na ade chen de to so num no no na onyankopon ka ase abode etete ase emfiri asase mumra se de wo so tie ntoteboa wo fie ni wiram ne mo a wo wia ne asase so moadoma se de wo so tie na yesa na onyankopon ye asase so moadoma ntoteboa ne mo a wo wia fam nyina se de wo so tie na onyankopon hunu se eye na onyankopon ka ase mom ye nye onipa wo ye nsuban so se ye nsaso na oni epomu mpata ewiem no ma ntoteboa ene mo a wo wia asase so nyina na onyankopon bo onipa e wo nsuban so nyankopon nsuban so ene obo no oberema ne oba na obo won na onyankopon hira won na oka kire won se mungu na mundo na munya asase so ma na munya so tumi na muni epumu mpata ni ewiem no mane mwa wo asase so nyina so na onyankopon ka ase hwe mede mfudi a ewo asase ni nyina ne nua ba nyina mama mo se enye mu aduane na asase so mu aduma nyina ne ewiem no ma nyina ne mwa wo wi asase so nyina mede ha mo no mama won so woni na yesa na onyankopon hunu de oyoy nyina na hwe eye pa na ade san na ade chen na wo wie osoro ni asase ni de ewo mu nyina abo na de to so nson no na onyankopon awie na dwuma a oyeye no na de to so nson no ohome firi na dwuma a oyeye nyina ho na onyankopon hira da e to so nson no na otie ho efise enum no ohome firi na dwuma a oyeye wa adebo mu nyina ho ye ni sɛde awurade nyankopon bo osoro ni asase na efuom nua nyina nya maasase so na efuom haha nyina nya mfifiri efisɛ na awurade nyankopon nya ntonsuo ngu asase so na na onipa a obeda asase ni ho na ensuo firi asase so foroe na efo asase ani nyina na awurade nyankopon de form that ye nyino onipa na ohu enkwa home egu ne hunim na onipa ye okratias for. Na ewurade nyankopon ye tro bi wo edena ewo apue fam na de nipa onyono no no tena ho na ewurade nyankopon ma enua ahodo nyina wo hwe a efe na eye se wo die asase no so ne enkwadua a esi tro no mfimfini ene papa ne bone ho nim die dua pifri asase no so na esue bi tena firi eden befo tro no na ifri ho a na emu pai pai ye nsutire nan de di kan no din de pison e den e konton twa hawila asase a sika wo so ni nyina ho hiaye na asase no so sika ye papa e ho na bedola aduhwam ene apopo bibrebo wo na esue to so mien din de gihon e den e konton twa kus asase nyina ho hia na esue to so mien sa no ne hidekel e den e sene wo asiria puye na esua etoso nan ni yufriti na ewurade nyankopon di onipa no kotena edi ntrom se onno na onwen ho na ohye onipa no se trom ha nua nyina dibi na papa ne bone ho nim de dua no de ni if you said da obedi bi no wo na obewu na ewurade nyankopon kan se enye so onipa nkotena meye ne nsaso oboafo mama no na ewurade nyankopon de dote anwino ewire muadoma ni wiem no ma nyina no de womba onipa no nchen se obehunu se de obefre wo na de onipa de fre abode a etiasie bia no enoa ni medin na onipa toto ntoteboa ewiem no ma ni wiem muadoma nyina din nanso onipa de wo nyane boafo a ofata ama no na ewurade nyankopon ma na ho to onipa no so na odai na oyi ne mfimpade mu baako na de nam tua anem na ewurade nyankopon de mpade a oyi firi onipa no mu no ye oba na de no bre onipa no na onipa no kan se afei mi ndompe mu dompe ne me honnam mu nam nie oyi na obefre na oba efi so be mu e na oyi ne firi ye se enti na obema be jani na ne na gya ho na de no ho akobata ne yire ho no aye honam kro na won be no ne didadeja
1: o se die yohane tremaye ti baako
2: emfiti ase no na asem no wo ho na asem ni onyankopon ne wo ho na asem ni onyankopon onora ne emfiti ase no na one onyankopon wo enam ne so no yo ade nyina na wankwati no anyo bibiara wo yo ye ni mo ne nkwa wo ne nkwa no ni nipa han na han no hire esum esum no andi ne so onipa bi wo ho a onyankopon som ano a ne din di Yohane ono na oba adanse die se obedi han no ho adanse e nipa nyina na me so agye adi enye ono ne han no na mmom oba so obedi han no ho adanse e no kure han a ehyire ma onipa biara no wo ho na eno na ebe wiase o wiase dada na nam ne so no ye wiase nanso wiase enhu no oba ono a ne die mu na wona wo ye ono a ne die anye no na dodo a wogye no wona wogye ni din die no oma won tumi se wonye nyankopon ma a emfiri mogya na se de onam pe ana se de obema pe mu na mmom efiri nyankopon mu na wowo won na asem no beye honam na obetena ye mu ne hunu na ni monyam se agya no ba owo no kro ani monyam na adom ne no kro ayem ma Yohane di ni ho adanse ye no team se oyi ni de mekan se die wodi machi riba no wadi manim na wo ho ansa na meriba na efiri ne mayonum ana ye nyina anya adom di agba adom so na mra no die wona Moses ne mai na adom ne nokra ne die nam Yesu Kristo so ne bai obi hunu nyankopon pen oba owo no kro no a oda agya no kokomu no ono na wayi no adi akyere na Yudafo suma asofo ni Lewifo free Jerusalem se wo mebisa no se wo ye hwan no ye ni Yohane adanse na opae mu kan na wansane na opae mu kan se enye mini Kristo no na obisa no se enye na hwan ne wo ni Elia na ose enye mene no wo ni odifo no na obua se dab

0: ne di den ehu adentim a yesu ye fere nyankopon ah odwene ho awon ti asasen nyankopon di ni munyam ni dini na ho den anyina ma no na buga wa wo ba no du ani munyam no dini ama na ye fere buga mfunzo ho ana au ene na extreme bible adwene ntimo si ko gye chinje ntini ba gyele ho dini ho chinje nyankopon na ma o kana le ho atia o si nyame ama na so ama ona na nyina ona na be ye standard bimurubiso osu wo pige yesu ona na be standard bimurubiso nyame muru yesu so yesu so muru nyame so osu ho na ama no so because akomia nyankopon te so no sesia ye mampanyi dra John Dramani Mahama ebro obon to ano na ye fe na president anambwa ye be fe president ye be fe ni late ebra ye di akomia no ma no tena akomia kese no so ye bo ni din sen president yesu kristo atumia akomia no a nyankopon te so no enye mie no akomia no ye baako se akomia no bi nyankopon yesu so ye de eti so ti mo ale what so on na ye standard because agwa no ogbana ni ye efrese nyame ye nyame ana meboa ogbana so na yesu ti so ni ti so wa man so awuye ho hwe enye ye na onwa yesu no ba asase we so no oba bronsan ho nu se en na so ade we wo so de akebeka so osuru ana meboa we do oba bronsan ho no be ti no so nkuni no na so tumi ni nyina kire bronsan se ye de ni nyina ama me koso ma bible nka so se
1: na yesu baba ka kire won se
0: na yesu ka kire won se
1: o de soro ni asase so tumi nyina ama
0: no asase so tumi nyina ye de
1: ama no
0: aha what as a trust ko
1: 19 no
0: aha
1: ye ama na man nyina masuafo
0: o ye ma man nyina masuafo
1: na me won asu
0: mo won asu
1: ense aja ni oba na hon konkron din mu
0: that's a command to me wura no no odo na commande de ye nye asuafo na nye ana me bo a kasa bible so se
1: mo chechere won se
0: mo chechi won se
1: ni de amashe won nyina
0: so bro no so mo fa de ye twen wo mu nyina nye de nye aduma aha
1: na hwe me me wo ho na nyina de kosi wiase awi
0: ye Christ so se di na hye de so a oba ba ye de abeka ye ho en sran kan din da nti po so ba ye aduma no no so be di tumi ho adanse se eh Yesu na obejina sa so na so yesa nyagu.